0: båter langs hele kysten vår hvert eneste år som dumpes ulovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
1: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept i nye israelske angrep det siste døgnet, det opplyser helsemyndigheten i Gaza. 3 offrene ble drept da en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen er registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Inger Kielland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen, men andre dager så kan det være helt stilt.
5: Som regel får hun tyvgodset tilbake, men for mange betyr ikke det å bli tatt at man slutter å stjele.
4: Det funker der og da, men veldig ofte så blir de tatt senere, ofte samme dag. Så problemet stopper jo ikke der.
5: Tallet på anmeldte butikktyveri har steget kraftig de siste årene. Nå foreslår NHO å gi vektere nye verktøy for å hanskes med tyvene.
6: Vi foreslår at vektere skal få anledning til å ilegge gebyr dersom de påtreffer en tyv eller tar noen på fersk gjerning for å stjele.
0: Det sa Erik Sandsmark Itzø, direktør i NHO Sikkerhet og Beredskap, og reporter var Henning Levold. Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstridt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Kranz.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Monaco er 3 personer skadet, 2 av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede er ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede er den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det er ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene, de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM er stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Tyskland er i natt ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstraomgangene i en omstridt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og 10000-vis er fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av ebolaviruset nå passert 1300, over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen er registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen er 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre back-posisjon og har sin styrke i pasningsspillet og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag er klar for å prestere på topp.
1: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Elin. Og Tyskland er i natt ute av fotball-VM, og Paraguay er videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland er dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som er det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun er ikke alene. Benskjørhet er en av de store folkesykdommene i Norge, og det er særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner i bot, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket i Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen er sett til 1. oktober. Reportere var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme, og det innbyggerne som må betale, det sier ordfører Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
4: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, eller så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
5: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
4: Ja, dessverre så må vi det.
0: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i oljerørledning, det melder lokale medium. Og i kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Norge er odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, en PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil i 1/8-finalen. Det var NRK Nyheter, jeg heter Martha.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykmelding til meg, så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelva for fem dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge oddsfavoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre venstre kant, PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt to de som alle andre hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil i åttendedelsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holsør.

0: må betale. Fagleder Arne Hår I Norsk Vann anbefaler kommunene å samarbeide.
1: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det I fellesskap kan ha mye for seg.
2: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet I hvert fall.
0: Det sa ordfører I Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn I Sverige I en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt I saken, som en av de største granatsakene I Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidratt til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
3: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl I den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Fotball-VM nå for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten I kveldens 16-delsfinale. Da må laget være mer påkoblet, de har vært tidligere I mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
4: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget I VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko I generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og Norge møter det afrikanske laget klokka 19, og det laget som vinner, det møter Brasil på søndag. Og du kan høre alle VM-kampene direkte på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn de som skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener dette er et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det er det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
2: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: I Ullensaker kommune i Akershus er en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tider i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bjelle i Øst politidistrikt.
3: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der er altså en mann pågrepet, og det er ikke noe holdepunkt for at det er flere involverte i den her.
0: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse er ikke nådige etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjerne ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til i 2014 da tyskerne vann hele fotball-VM. Og så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut til rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på avveie.
4: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingo, da. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang og ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
0: Det sa Lars Enger i redningsselskapet. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slitet økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelva, det sier Venezuela-ekspert Benedicte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
1: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi det har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
0: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Klokka er 12, her er NRK Nyheter. Norske tilknyttet skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttet skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget og som skulle gått ut, de har nå gått.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som hav-same-hets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoblet enn det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna. Cool loss.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det fremdeles usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært rammet av en hetebølge den siste tida, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne, når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig slet økonomisk.
1: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollersrud. I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i en røreledning, melder lokale medier ifølge Reuters. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Den omstridte norske rappgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninga til det som er en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærumstrioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforskning og stor oppmerksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakta er fremdeles enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag står over 500 personer i kø utenfor en sportsbutikk i Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte ei som hadde stått 2 timer i kø.
2: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at de fikk noe trøyer i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi 1 reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her i dag.
0: Med eller uten drakt, Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i fotball-VM klokka 19 i kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Jazzkassa. Og med det enda en time med musikk som treffer som et skudd rett i dine fonografiske områder. Hjertelig velkommen. Jeg er

Siden Brasil har vært med i VM 2026, så sendte Joakim meg en melding i NRK radioappen og foreslo at vi skulle høre noe musikk fra Brasil på oppfordring fra meg for øvrig. Og med det så fikk du Laurindo Almeida med Moon Love her i Jazzkassas åpning. For vi er så vidt i gang her i dag, som betyr at vi har over tre kvarter sammen igjen her, og vi skal snart høre enda mer VM-relatert musikk, men aller først så skal du få en klassiker.

Her i Jazzkassa så kan du risikere å høre så mangt, også en og annen gammel slager, og særlig når det låter så bra som det gjorde her, I det du hørte Oscar Peterson med Mac the Knife. Og innimellom så hører du også musikk som du har foreslått, og det har du gjort I så fall ved å sende meg melding I appen NRK Radio, og I det siste så har jeg oppfordret deg til å sende meg meldinger og foreslå musikk fra nasjoner som med I fotball-VM, og vi har vært innom ganske mange land siden da, og I dag så har vi for eksempel vært innom Brasil, takket være en melding, men nå så skal vi til våre naboer, nemlig Sverige, som jo fortsatt med I VM, så får vi ser hvordan det går mot Frankrike I kveld. Men uansett så finnes det jo mye flott musikk fra Sverige, og som Tom har foreslått, så kan vi for eksempel høre noe fra albumet Jazz på svenska, som det var Jan Johansson som sto for. Og derfra så får du visa från Utan Myra.

sommerlige toner i jazzkassa, og det skulle bare mangle, for snart så det tross alt juli, og med det så fikk du Cantaloupe Woman med Grant Green her i jazzkassa. Og du skal ikke se bort ifra at det blir rimelig sommerlig her resten av uka. I hvert fall så blir det akkurat nå, i det vi tar enda en tur til Brasil og unner oss litt bossa med Joyce Moreno.

Banana heter låta, med Joyce Moreno i førersetet, men i høyeste grad også sammen med Maurizio Maestro og Nana Vasconcelos. Og den hører du i Jazzkassa, hvor vi skal holde oss i Bosseland en bitte liten stund til, men på en litt annen måte. For dette er Lalo Bossa Nova ved Quincy Jones.

hører på Jazzkassa, og du hørte Eskil Åkenhaug med låta Limeology. Og her skal du få mer norsk musikk av meg, og dessuten rykende fersk musikk med en kvintett som kaller seg Moon Inhabitants, som slipper debutalbumet sitt i september. Canned Luna heter plata, og den gir dem ut på det finfine labelet.

0: Der hørte du Jørgen Fiske, Johannes Wilhelm Burns, Lykke og Sondre Moshagen, Mikkel Dahl Amundsen og Åsne Ausen Fossmark, som sammen Moon Inhabitants, som også slipper albumet sitt i september, men hvor du nå fikk smakebiten Eudaimonia fra her i programmet som heter Jazzkassa. Flotte greier, synes jeg. Og flotte greier, det driver stadigvæk Paul Nilsen Love med også, for eksempel sammen med sitt Circus, og for eksempel sammen med gitaristene fra The X, med også god dreihjelp fra Juliana Venter.
1: Jeg

Jazzkassa på NRK Jazz.

Red Wine med Lea i Jazzkassa, som du kan høre mandag til torsdag på NRK Jazz klokka 2 og Peter Musikk klokka 7. I hvert fall så kan du det to dager til denne uka her, før jeg skal ta med en uke ferie. Men i mellomtida så har du jo anledning til å høre Jazzkassa akkurat så mye du vil, og akkurat hvilke sendinger du vil, i appen NRK Radio. Og noe jeg gjerne setter pris på løpet av sommer nå, det er at du sender meg masse musikalske forslag, så kanskje du hører det her hos meg når jeg vender tilbake i august. Men akkurat nå så hører du Larry Young, og det gjør du med Plaza de...

Og med det så har du faktisk hørt Grant Green to ganger i Jazzkassa i dag, for han jo med på den låta her, ledet an av Larry Young på orgelet, og i tillegg så hørte du Sam Rivers på tenoren og Elvin Jones på trommene på låta Plaza de Toros, som du finner på Larry Young sitt Into Something-album, som kom i 1965. Og med det så skal jeg stenge igjen for i dag, men det Jazzkassa også i morgen på NRK Jazz klokka to, Petre Musikk klokka sju. Da dukker det sikkert opp noe VM-relatert musikk. Du skal garantert høre noe nytt, flott og norsk, og så blir det nok en og annen gammel godbit også. Og i mellomtida så har jeg bare en ting å si. Ha det gøtt!

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det fram at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt. Det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva Marie Nøsen. Norge øker støtta til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råket. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP er det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå er det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg er optimistisk, selv om Elfenbeinskysten er en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det er ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det er utifra alt det jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det er et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har i dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gjeldende underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort i år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppreisene gikk i taket. Så SAS har vært gjennom en stor omendring, så nå er de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika i dag, under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester, og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare er tre timer til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK har møtt supportere som har stått i kø i flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt i Oslo sentrum.
2: Jeg sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett.
3: Ja.
2: Så ja. Til klokka 12, da var det fullt kjøp.
4: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
3: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer i byen har styrka bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Johar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Johar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt hele spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge i ekstraomganger i et VM er jo noe vi, som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjernene I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
1: Ja, nå det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
0: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: I Kroatia det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfemenskysten i kampen om en åttendelsfinale i fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge i føringen mot Elfemenskysten med en fantastisk scoring.
1: Nusa skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn i nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen! Det kan ikke gjøres bedre!
0: Det sa NRK-kommentator Olav Tråen, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som i Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende i ruinene.
2: At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk i livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: 37 studenter savnet i Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadist-gruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde i byen Lassa i Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og i går ble det blant annet satt ny varmerekord i Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder i både Polen og i Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede i kvinneidretten i USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater i USA kan håndheve regler om at elever må delta i skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Dette norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Norge er klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge i føringen med en drømmeskåring i første omgang, men i 74. minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og i 86. minutt sendte Erling Braut Haaland Norge i ledelsen igjen.
1: Glimrende innover i feltet, kan bli en avslutning, og så er det ballen i mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen inn i målet, og Norge suser av gårde i verdensmesterskapet i fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren i kveld møter våre beste menn Brasil i åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har i kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge i Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og i ungdataundersøkelser i 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis i løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp enn det man får nå.
0: 37 studenter savnet i Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept i angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret i Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede i kvinneidretten i USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater i USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. Norge er klare for åttendelsfinale i VM etter at de i kveld slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp. Norge har aldri klart å avansere i en utslagsrunde, men nå er det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg i Dallas, Texas, forteller om fantastiske scener etter Norges seier.
1: Det er helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers er det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De er naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere er i fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her i kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det er helt enormt å se hvor mye det her betyr.
0: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
2: Føler det er kanskje noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så. 16-delsfinal, det er ikke lett, du ser. Det er store nasjoner og gode lag som røker ut, så det er ikke lett å, det er ikke lett å gå videre. Det er realityen, folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå i de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det er ikke lett, men vi klarer det.
0: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje i Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket.
3: Og det var også et viktig funn, det at det er fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder er det målt varmerekorder også i dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia satt ny varmerekord med 41,3 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det. Så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt. Da. Altså, det laget vi møter her I dag ordentlig bra. Det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved Slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Oterhals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det full VM-feber i hovedstaden i kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det vært roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra Slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med å oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppover slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med er sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så er det noen som fortsetter festen, og det er fortsatt mye folk ute i Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra Slottsplassen til blant annet Universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men føler det er akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det er rett og slett litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause i 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut i livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet i delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og titusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed er Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans i natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen i Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det er helt sykt. Det er jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene der, liksom. Og, ja, det får være en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som er i hele landet, den støtten vi har og engasjementet, og i tillegg det vi leverer på banen, så det er ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen er viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det i morges, at det er en gjeng med glade gutter, og det er faktisk det er viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå er det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du, vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her er belønninga, dette er medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så er det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det er derfor vi er i åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder i Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord i landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen er det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden i Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge i Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle i samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det er foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria er 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret i Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed er Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Ja, det er helt utrolig! Det er bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen i Pulisera. Tre den igjennom, det er jo helt enormt. Han bommer på touch i stedet, han hadde muligheten til å score selv. Nå er han servitør, der er det ingen som er bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbar til lengste for å sette strøm. Og da er i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikret 2-1-seieren som tar Norge videre til 8.